0: on 105.3 FM.
1: 'Azan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.